amna ci talibé yi ko xamné da amone jaan juy ñew kërëm waxtu yor yor di dugg ci biir kërëm di dakk ay gonem koko ñew wax ko sëriñ bi ne ko bu dikkaté demal ba tollok mom nga ne ko ahmadu neena musta toñ boromam musta toñ maromam te bëggul ku koy toñ bam ko défé non bobu la mu jëg ci jandi sëriñ Touba neena kuma defal lo man ma defal la lo manul kuma defal lo manul ma defal la lo la jom

mas naa am soxna su ñëw ci Serigne Touba jox ko ab kopp addiya. Sëriñ bi ne ko loo ci jublu, mu ne ko dama koo rom mu rafet rek ma jëndal la ko. Sëriñ bi ne ko am nga ci kopp bi loo xam ne lu dul kopp bi mën la koo may.